0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

labākās. Ziediem, ziediem. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: ar rīkstiem, telefona klausulē man saka
1: par rīkstiem.
0: Par rīkstiem jūs atbildīgs esat, mīļais draugs, par rīkstiem. Man jāsaprot, ka tagad runa būs par rīkstiem.

Rádio SVHLV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 19 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

nianses. Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV. Labāk

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Mansels Fins, šis ir SVHLV, 100 FM.
1: Baudam.
0: Jo, kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Rīga.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Labi!
3: Te instrumenti. Mosties, rosies un celies augšā. Šī būs superīga diena.
2: Jo?
3: Tu klausīsies Radio SVH LV.

0: radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Ai, labrīt! Te laikas un celies, mosties, strādā. Tu klausies radio SVH.

0: Īstais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: 7:20.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio SVH LV savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.
5: Labrīt, labrīt, te Ots, un tu klausies Radio SVH LV. Liežam.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hei, tebu. Es esmu garšīgs brokastis un klausos Radio SVH

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Laiks celties! Te Marta un šis ir Radio SVHLV. Radio SVHLV.

0: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labrīt! Es esmu modusies, bet kā ir ar tevi? Patrišu tevi sauc šajā rītā. Klausies Radio SVH, LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Labrīt, es Lauris Vēniks. Dzeru savu rīta kafiju ar pienu un vienu cukuru. Un skrienu darbos, skrienu dzīvē. Un kas man mašīnā skan fonā? Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:14.
2: Hei, jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvta Andra Daudzviņš, es atsaucos.
5: Tev vēl visi sīkums.
4: Tu klausies radio SVK LV.

0: ja pārtrauksi toreiz. Rai, rai, rai, rai.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top, top, top!
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
6: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
7: Hesburger!
8: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top, top, top!
4: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
10: Lai visi, kuri šobrīd jūtās bēdīgi, ir...
11: Lai ir laimīgi.
10: Jā, lai ir laimīgi.
12: Pošu dienu.
13: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
4: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
13: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
4: Ierunā savus labos vārdus.
13: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
4: Lai labais vairo labo.
14: Hei, hei!
15: Te Rīga regei!
14: Taisam brokastu maizes!
15: Un iedzikujam radio!
14: Es!

0: programmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo! Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 mililitri, 3,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
4: Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
6: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH LV.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv
3: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio.
5: Radio.
4: Radio SVH LV.
6: Labrīt! Un jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Tu kā nu vēl ir? Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVH LV.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
7: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
8: Mani sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
9: Baudam.
8: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Īstais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9:23. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

0: Freiha, LV.
1: Sveiki, pēc Šaudamētas!
2: Jūs klausāties Radio SRH LV.
3: Paldies par atbalstu!
4: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te Agnese no grupas Jaunība. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Tev pasaule plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
6: Latviju dūdiņas.
4: Skan viss skaistāk.
6: Radio.
4: Radio.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē! Šipsī simfoniskā gaismā! Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā! Diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV.
7: Čau! Te Kris Noā. Es ēdu brokastis, kamēr tu klausies. Radio SVH LV.

mēģinu izvēlēties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

Čau, te laikas un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV.
1: Čau! Es Sudden Lights!
2: Ir skaista diena!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:10.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Čau, te Jākaps Redlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša filēja ar ādu 1 kilograms 12,49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
5: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
6: Mani kaimiņi ir vislabākie.
7: Tomī, mani prieks būt tavā dzimšanas dienā.
8: Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
5: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
8: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
5: Ierunā savus labos vārdus.
8: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Lai labais vairo labo.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.
10: Latviešu valodā.
11: Radio SVH LV.
12: Čau, mīļie! Te Antris Tafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Reku Ingurs pabrauc garām.
13: Čau, Antris atzvanās.
14: Laikam arī klausās.
9: Radio SVH LV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hei, te grupa Jūt.
2: Jūt.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Halo?
2: Jā, kas zvana?
4: Kas man zvana?
2: Citi zēni.
4: Nu, kas te man?
2: Kur tu kavējies?
4: Es nekavējies, es klausos.
5: Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%! Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk! Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%! Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%! Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%! Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Radio.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:13.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Čau, mans vārds Mīs Galvanovskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: maigā zvana, visiem ziedu uz zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem grilliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu pulksten 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze. Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, mīļie! Te rīks mūs!

0: desmit mozaīku. Es pat šodien trīs reizes dzirdēju, ak, cik maz Rīga.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hei, čau, te medību lauki.
3: Medību.
2: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: uz
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studija izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Cik lielas? Bijis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Saprotami un nepārprotami.
9: Labākās dziesmas
8: latviešu valodā. Radio SVH LV

sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku. Plāno siltināt māju?

0: Biespiens 9%, 1 kg 3,49, Hellmann's majonēze 855 ml 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu!

šodien Latvijā brīžiem līs, būs lēns vējš un laiks būs lielākoties vēss un iespējams arī vietām būs pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena samērā vēsa apmākusies brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.

Ir 12 un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien aprit 85 gadi kopš Padomju Savienībā valdošais komunistiskais režīms deportējusi Sibīriju aptuveni 16 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Atceroties izsūtīšanu, visā Latvijā piemin komunistiskā genocīda upurus un īpašā kartē deportētie.kartes.lv apskatām 1941. Un 49. Gada deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksti. Turpinām ziņas aizvedītajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti 13 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē, tā liecina valsts policijas apkopotā informācija, 9 gadījumos pret šoferiem sākts krimināla process. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ilgi gaidīto Savienoto valstu un Irānas vienošanos par kara izbeigšanu tuvojos austrumos plānots parakstīt tieši šodien, tomēr ASV prezidenta paziņojums ir pretrunā ar vēlāk izskanējušo Irānas ārlietu ministrijas paziņojumu, kas vienošanās parakstīšanu šodien tomēr noliec. Un kāpēc šodien? Šodien ASV prezidents Donalds Trumps atzīmē savu 80. Dzimšanas dienu. Šogad jubilejas svinības piesaistījušas īpašu uzmanību, jo Baltā nama teritorijā paredzēts jaukto cīņas mākslu pasākums, kas vienlaikus saistīts arī ar ASV 250. Gada dienas svinībām. Sabiedrībā reakcija uz šo pasākumu ir neviennozīmīga, kritiķi norāda, ka Baltā nama teritorija tradicionāli tiek saistīta ar valsts institūcijām un diplomātiju, nevis profesionālo cīņu sportu, kas turklāt agresīvā un emocionālā veidā simbolizē pieaugošo politisko polarizāciju arī ASV. Aizvadītajā naktī Ukrainas droni veikuši uzbrukumu vairākiem Krievijas reģioniem. Par triecienraudiem ziņojušas Belgorodas, Orlas, Voroņežas, Tūlas, Lipeckas, Kostromas, Penzas un Jaroslavļas reģionu varas iestādes. Šveicē šodien notiek referendums par pretrunīgi vērtēto priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem cilvēku. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iniciatīvas atbalstītāju un pretinieku skaits ir tei līdzīgs, tādēļ referenduma rezultāti ir grūti prognozēt. Priekšlikums pārēdz likumā nostiprināt normu, ka līdz 2050. Gadam Šveices pastāvīgo iedzīvotāju skaits gan Šveices pilsoņu, gan ārvalstnieku ar uzturēšanās atļaujām nedrīkst pārsniegt 10 miljonus. Ja Šveices iedzīvotāju skaits tam pietuvotos, valdībai būtu jāveic pretpasākumi pret potenciāliem iebraucējiem. Par sportu New Yorkas Knicks basketbolisti vakar kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas jeb NBA čempioniem titulu izcīnot trešo reizi vēsturē. Fināla sērijas piektajā spēlē Knicks viesos ar rezultātu 94-90 pārspēja San Antonio Spurs un sērijā līdz 4 uzvarām panāca rezultātu 4-1 un New Yorkas ielās vakar bija grandiozas svinības. Bet pasaules kausa izcīņa futbolā trešajā spēļu dienā cīņu sāka titulētākā sacensību komanda pieckārtējā pasaules čempiona vienība Brazīlija C grupā spēlējot neizšķirt ar 1-1 ar Marokas izlasi. Otrajā šīs grupas mačā Skotijas izlase smagā cīņā nosargāja minimālu uzvaru ar 1-0 pār Haiti, savukārt D grupā uzvaru izcīnīja Austrālijas izlase ar 2-0 pārspējot Turciju. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā norisināsies 4 spēles E un F apakšgrupās. Meistars sacīkstēs iesaistoties arī Eiropas smagsvariem Vācijai un Nīderlandei. E grupā Houstonā pulksten 20. Pēc Latvijas laika Vācija tiksies ar Curaçao pulksten 23. Dallasā F apakšgrupā. Maču sāks Nīderlande un Japāna, bet 2 naktī pēc Latvijas laika Filadelfijā būs E grupas spēles starp Côte d'Ivoire un Ekvadoru. Pulksten 5. No rīta F grupā Monterejā būs Zviedrijas un Tunisijas cīņa. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule. Thank you.

0: Kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni.
1: Čau, čau, čau! 14. jūnijas svētdiena šajā 2026. gadā, un man prieks atkal būt kopā ar tevi. Tiešām liels prieks, jo es atzīšos, ka es esmu tas cilvēks, kas saka, lai kādi būtu laikapstākļi, tā saulīte jārada pašam sevi, jāsmaida, un tad arī citi pasmaidīs, jo smaids rada smaidu. Bet vakardien es tā klīdu pa Rīgas ielām un skatījos, tomēr vajadzētu to saulīt. Sajust kārtīgi to vasaru, nepietiek tikai ar iekšējo smaidu, jo visam ir savas robežas. Bet ieslēdzu radio SVHLV, skaistas dziesmas latviešu valodā, esmu kopā ar tevi un man tiešām kļuva labāk. Lai tev fantastisks svētdien, būšu ar tevi kopā līdz pat trijiem.

0: Hievu zeni.
1: Jūnijas, nu jā, arī skumja diena datums mūsu latviešu vēsturē, komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Jā, Latvijas iedzīvotāji masveida izvešana uz Sibīriju un gan arī katru dzimtu tas ir skāris un vēl joprojām ir sāpīgi un tāpēc šodien Latvijā notiek daudz dažādi piemiņas pasākumi. Bet vēl šodien ir pasaules asins donoru diena un asins donoru centrs, kas ir mums radio SVH, mūsu jauno māju kaimiņi, šobrīd ļoti aicina nodot asins, jo kritiski tās trūkst un trūkst visu asins grupu donori un var doties uz mājaslapu vadc.lv un tad nu, arī paskatīties ziedošanas vietas, jo ir arī izbraukumi. Un tāpat var arī šeit doties uz Sēlpils ielu 9 un nodot tās asinas. Mēs varam izdarīt labu darbiņu, tā kā daram to.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:20 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
4: Lidl ir vērtīgi.
10: Pašas labākās.
11: Pašu radītās dziesmas.
10: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

balta meitas ar savu spēku. Spīguļo saulīt šo dziesmu obligāti var uzdziedāt, tad, kad ir apmācies laiks, jo ticējums vēsta, ka, nu, tā kā uzspīdēs tiešām, tad, kad sasauks sauli. Sveikuļu kalnā 20. jūnija naktī būs noteikti skaists tautu meitu rītausmas rituāls, kaut kas maģisks. Bet tagad, Patriša, I'm in love, gribu.

0: Zenītiem. Zenītes brīvdienās ar Ievu Zenītu.
1: Vakardien es arī aizdzīnos uz kādu pasākumu, jo man patīk eksperimentēt. Nekad nebiju Holī krāsu festivālā pabijusi, piedzīvojusi to. Nu, tad es devos uz to Vondersalu par spīti, lietumu un tiem pelēkajiem augstajiem laikapstākļiem. Saģerbos gaišās krāsās un toņos. Un tad es sapratu, ka šīs festivāls ir lielā mērā tendēts uz jauniešiem, kas bija forši. Un liels prieks, ka viņi priecājās gan putu ballītē, gan protams, baudīja daudzus lieliskos māksliniekus, kas uzstājās. Taiskaitā arī Patriša ar savu koncertu setu, un viņai arī pievienojās I Mean Love, un es ļoti gaidīju šo te dziesmu gribu. Bija ļoti skaisti, bet nu tad arī kārtīgi izbaudīja elektroniskās audiovizuālās mākslas mūsu buņģieri, gan pirkstu bundzinieku, gan īsto bungu buņģieri, kurš ir lielā mērā ar lielu skatuves vārdu visā pasaulē, tieši šajā jomā Rick Fetz, un viņš, jā, pārsteidz ar savu lielisko uzstāšanos un performanci, nu, un tad jau devos laicīgi projām. Tā kā, jā, Holī krāsu festivāls ir patiesi krāsains, gan muzikāli, gan visādi citādi. Nu, ja būtu vēl skaisti saulaini laikapstākļi, būtu vēl labāk. Nu, turpinājumā klausamies Rick Fetz sadarbībā ar Suitu sievām, gatavojoties Jāņu svētkiem. Rāmi, rāmi!

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49.
1: Lidl ir vērtīgi.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: pasaule plašāka vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netierandējām tūlākāju pašu un vēl visu, ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
3: Jā, šodien 14. jūnijas un atceroties Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu uz Sibīriju un arī citiem tālajiem Padomju Savienības reģioniem visā Latvijā piemin komunistiskā genocīda upurus un katrs to dara noteikti pēc savām vēlmēm, pēc savām sajūtām. Ir gan daudz viet Latvijā organizēti pasākumi noteiktos laikos un noteiktās vietās un gan ir arī cilvēki, kas vienkārši varbūt pasēž ar savu ģimeni un atcerās savus tuviniekus un mīļos. Bet, kas interesanti, portālā TVNet ir raksts un tur informē par to, ka ir īpaša karte, kur apskatāmi 1941. un 1949. Gadā deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksti. Nu, un arī jāņem vērā, ka liela interese ir un intereses dēļ tās kartas darbība var tikt kādā brīdī īslaicīgi traucēta. Bet, ja tev ir vēlme apskatīt un ierakstīt un izzināt, tad jādodas uz mājaslapu deportētie.kartes.lv. Tālūk, jā, un notiek daudz tiešām vērtīgi un interesanti pasākumi, kur pabūt kopā ar savējiem un arī kopīgi vienkārši pieminēt šo te traģisko Latvijas vēstures lapas pusi, bet pie kaut kā jaukāka, ko tad mēs šodien vēl varam sadarīt? Var doties uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcu, tur notiek koncerts Iesarkana saule lec. Orķestris Rīga, diriģenta Valda Butāna vadībā koncertē kopā ar valsts akadēmisko kori Latvija un arī solistes ir Beāte Zviedre un Linda Pētersone. Un uz Āgenskalnu tirgu vēl var doties arī šodien un kārtīgi iepazīti lietuviešus, jā, lietuviešu tradīcijas un viņu tirgošanās spējas. Un šodien notiek arī šis te tirgus braļukas un tur būs lietuviešu viesmākslinieki Petunija un Rokas Kašeta koncerts. Un vēl visā Eiropā un Latvijā šajās dienās atzīmē arheoloģijas dienas un notiek daudz dažādi pasākumi, izstādes, semināri, ekskursijas, radošās darbnīcas un tajās iepazīstina ar arheoloģiju nu, no dažādiem aspektiem un dažādām izpausmēm.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netierandējām tūlākāju pašu un vēl visu, ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētu, viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.com

0: jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šifsīs simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzinteru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas Latvijas.

reiz bija tāda grupa logo ar Ansi Klinsonu priekškalā. Jā, stundas noslēgumā Māri Kurana, Riga Regeja.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
2: Čau jaunā stundā, un es vairs neesmu viena. Man liels prieks šajos lietainējos laikapstākļos. Vējš atzinis no Liepājas ir vienu aktīvu liepājnieku, spēcīgu, gan fiziski, gan garā. Krister Zīle, čau!
3: Čau, Ieva, čau visiem!
2: Iepazīstini ar sevi. Nu, ko tu tajā Liepājā sadari? Kāds aktīvists
3: tu esi? Nu, jau pamatam neesmu vairs Liepājā, esmu jau Rīgā, bet jā, oriģināli nāk no Liepājas. Šeit arī jau esmu otro reizi. Pirmo reizi bija ar Nauri, kad airējām 24 stundas trenažieri.
2: Un kāpēc jūs airējāt?
3: Kāpēc nē?
2: Vienkārši tā.
3: Kāpēc nē? Nē, labdarības nolūkos. Tiešām foršajā labdarībai savācām naudiņu. Tas bija viss redzams tiešraidē.
2: Un kam jūs palīdzējāt?
3: Tā bija tas sirds. Tā bija tas sirds, organizācija Liepājā. Un tad tāds bija tas mērķis.
2: Nu, feini, tad tev ir arī laba sirds un tās iniciatīvas un idejas tev nāk gan kā palīdzēt cilvēkiem, gan kā palīdzēt viņiem atpūsties.
3: Precīzi.
2: Un tā kā tu esi tagad Rīgā dzīvojies, vienalga tu neaizmirsti par savu dzimto skaisto pilsētu Liepāju un tur organizē vienu feinu pasākumu. Tas ir Silent Disco pirmo reizi Liepājā?
3: Pirmo reizi nē, bet līdz šim lielākais.
2: Ā, lielākais. Jā. Kur bija tas mazais?
3: Nu, tas visādi ir bijuši. Tagad ir jāuztais tā, lai liepājniekiem ir forši, visiem ir forši un atpūtīsimies.
2: Un kā tev radās ideja, ka tieši šādu veidu pasākumu tu vēlies uzrīkot?
3: Jā, godīgi, tas bija ļoti spontāni. Esam divu cilvēku komanda, oriģināli, es un mans draugs Emīls. Un te pat Rīgā tā ideja arī radās. Mēs bijām uz citu Silent Disco pasākumu, kas notiek norisinās. Izdomājām, ja jau mēs esam no Liepājas, kāpēc savējiem neiedot to pašu? Nu, tā kā tiešām spontāni tajā pašā dienā, tas jau tad var teikt, bija jau gadu atpakaļ. Principā gadu atpakaļ, bet sākām strādāt gandrīz no janvāra, februāra. Un tad, kas te jau ir palicis, divas nedēļas vēl tikai palikušas.
2: Tiem, kas varbūt nezina, kas īsti ir Silent Disco, tu varētu pastāstīt.
3: Nu jā, kā mēs smējāmies ar Emīlu, Silent Disco ir videi un kaimiņiem draudzīgākā ballīte. Tiešām kaimiņiem draudzīgākā ballīte, tas pats tā pati ballīte, tas pats disco, tikai tev ir virsū austiņas. Austiņām būs trīs kanāli un katrā kanālā savs DJs.
2: Tad jums būs arī trīs DJ.
3: Mums būs seši DJ.
2: Seši DJ.
3: Mums būs trīs skatuves un seši DJ, jā.
2: Tāpēc tas ir lielākais.
3: Jā, būs. Un tad katrā būs savi žandri, savi DJ un izpaudīsimies maksimāli.
2: Ar savām austītēm arī var nākt.
3: Ar savām nevarēs, to mēs labi visu nodrošināsim, tā kā.
2: Kvalitatīvi skanēs, jo es esmu bijusi vienu reizi mūžā Silent Disco un tas skaņas kvalitāte, diemžēl, tajā pasākumā nebija tā labākā.
3: Es ticu, ka šoreiz būs labāk.
2: Es arī ticu, jo liepājniekiem viss ir labāk.
3: Jā, šoreiz mēs esam laba komanda, sākām ar diviem, bet nu jau mums ir pieslēgti cilvēki gan tehniskajā, gan uz vizuālajiem, kas ir ar gaismām un visu, tā kā mēs tiešām nodrošināsim un mēģināsim uztaisīt foršu, parādīt labu iespaidu savu pirmo, kaut arī ir noticis, bet nu šis ir jāparāda, jānoprezentē labi, cilvēkiem patiks, es ceru.
2: Ir
3: zinu,
2: jau jūtam kaut kāda atsaucība tur, es nezinu, Instagramā laiki šeit.
3: Jā, esam arī visur, gan Instagramā, gan visos soc tīklos. Cilvēki piedalās konkursos, laiko, šēro, tā kā es ticu, ka savāksimies labs skaits ar cilvēku.
2: Un ir tīpaši vasaras sezonā.
3: Ir tīpaši vasarā un ir tīpaši pēc Jāņiem. Tā sanāk, jā, pirmā sestdiena pēc Jāņiem, tā kā es ticu, ka kāds gribēs vēl atpūsties.
2: Pēteriem.
3: Uz Pēteriem un visiem pārējiem Artūriem, jā.
2: Kārtīgi varēs noslēgt
3: to. Jā, tā kā tas vīkends būs garš tajā nedēļā, tā kā liepājniekiem ziņa, esat Julijāns pagalmā.
2: Kurā tad 27. jūnijā?
3: 27. jūnijas Julijāns pagalmā.
2: Kas tur jāņem līdzi?
3: Labs garstāvoklis. Labs garstāvoklis, labs outfits.
2: Dreskots nav?
3: Dreskots būs labs smaids. Tas šoreiz būs galvenais. Jā, pārējo mēs visu nodrošināsim un tā kā super.
2: Bet paklau, nu, es esmu dzirdējusi, ka nu, par Liepāju pačīkst ziemas sezonā. Nu, tad tā viss tā daudz mierīgāk. Varbūt, ka ziema arī jāuztais iekštelpās.
3: Vispirms jātiek šim garām, bet ir jau idejas jau nākošajam. Skatīsimies, kā novadīsim šo. Un tā kā nākošais jau tepat būs.
2: Mm-hmm. Un ko tu vispār dari, ar ko tu nodarbojies? Jo es te paskatījos tavā Instagram profilā, nu, tu tur kaut ko tur cilā, tāds spēcīgs džeks.
3: Tagad vairāk uz studijām un uz tādām biznesa lietām, darba lietām, bet esmu svarcelšanā vicečempions Latvijas.
2: O, nu ar to man vajadzēs.
3: Nu jā, nu nekas pieteikums bija labs. Jā, svarcelšanā
2: vicečempions. Bet tu savas profesionālās gaitas svarcelšanā esi noslēdzis?
3: Teiksim tā, ka jā, profesionālās, bet tas, protams, ir hobija līmenis, tas ir sirdī. Sports vienmēr man ir visu dzīvi bijis sirdī. Tā kā ar ko tik es neesmu, futbols, floorbols, svarcelšana, crossfits, kas arī, kur esmu godalgots vietu dabūjis. Tā kā tagad tas, lai tas tur stāv tajā slavas sienā, bet nu tā hobija līmenī, jebkurā gadījumā. Vai te negribēji
2: gadījumā uz olimpiskajām spēlēm aizbraukt?
3: Nu, tad tur jau būtu tā daļa dzīvē, kas man ir šim tagad darbam, tas būtu visi jādod tam. Nu, tā kā visu cieņu tiem sportistiem, lai kas nes mums Latvijas vārdu. Tā kā,
2: jā, mēs viņus mīlām.
3: Protams.
2: Ja runājam par svarcelšanu kā par sporta veidu, kas tajā tev bija viss izaicinošākais tāds, nu, tīri personīgi?
3: Nu, gan jau, ka bijām braukuši uz nometnēm un tā disciplīna, nu ne disciplīna, bet tā, ka tu esi prom no visa. Un tev tiešām ir jāsaņemās un tev ir jāsaprot, ka tu esi tās divas nedēļas prom no visiem. Tev mērķis ir tas sacensību datums un tad arī, nu, tā izolācija no visiem un tad tu saproti, ka, nu, protams, tas viss beigsies, bet tev tam jātiek cauri.
2: Un tagad, ja varbūt kāds jaunais džeks, meiteni klausās un arī domā par svarcelšanu, kāpēc būtu jāpievēršās šim sporta veidam?
3: Viennozīmīgi tu paliksi lokanāks.
2: Tas ne, tu, nu, arī jāstaipās,
3: jā? Protams, jāstaipās, jā, viss. Es pa to nevaru vēl.
2: Es varu.
3: Vot es nevaru. Es mēģināju, bet es nevaru vēl. Tas man bija mērķis, ko es vēl neesmu piepildījis, bet nu, jebkuram bērnam jaunietim gribas kaut ko sākt, es neticu, saka, ka svarcelšana nav tas labākais priekš bērniem, bet nu, es tā neuzskatu, jebkurš to var. Ar pareizu pieeju treneriem, mums tie treneri ir labi, profesionāli, tā kā vispār bez problēmām.
2: No jā,
3: problēmām.
2: Mums taču ir piemēra ar lieliskiem panākumiem.
3: Nu, protams,
2: un, jebkurš profesionālais sports ir, nu, smags darbs.
3: Ir, nu,
2: tas
3: bez,
2: ir
3: tā
2: ļoti smags.
3: Bez tā neiztikt. Jā.
2: Jebkurā sporta veidā tas tā ir un kaut kādas traumas un tam līdzīgi. Kāds ir, varbūt, trakākās traumas, kuras var gūt svarcelšanā?
3: Nu, tie jau, es domāju, jebkurā pleci. Iekaisumi kaut kādi pleci, jā.
2: Ko tur izmežģīt?
3: Izmežģīt netik ļoti. Elkoni vairāk varētu, kas man pašam bija iekaisums arī elkoni.
2: Vai dieniņ.
3: Kas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc es tā arī neaizgāju, kā gribētos, bet tagad viss ir kārtībā. Es teiktu, nu, muguras, protams, ceļi, muguras pleci.
2: Un tad jāiet pie masieriem.
3: Tā kā to lūdzu uzmaniet, iesildaties, ko daudz jāizmirst arī es pats, bet jā, es teiktu, ka tās trīs mugur pleci un ceļi.
2: Nu, rekā sportiskā ievirze arī mums ir sajaukumā ar kultūru. Bet vai tev ir doma pēc studijām? Ko tu studē?
3: Sporta zinātne.
2: Nā, nu, sports, labi. Nu, tu atgriezīsies Liepājā.
3: Protams, pēc divām nedēļām.
2: Tu regulāri braukā.
3: Jā,
2: bet,
3: tagad ratāk sanāk, jā. Kā reiz šodien ir vecāk Rīgā. Tā kā mēs tur mainamies ar lokācijām. Skatīsimies, kas būs vēl pēc gadiem diviem, trījiem, un tad jau kur laiks rādīs un kur acis rādīs, tur arī dosimies.
2: Un saistībā ar šādu veidu pasākumiem muzikālajiem un sportiski labdarības nolūkos organizētiem, tev ir te kā tu skatījums arī uz to, ka tu varētu kļūt par pasākumu organizatoru?
3: Plāni ir ļoti daudz un vīzijas ir lielas, tā kā es pat negribu vēl domāt par to otro, kas jau man ir prātā, bet iesim pa vienam. Ir vēl arī citi sporta plāni un pasākumi, kas man jau stāv idejās, ko tiešām gribētos realizēt un ko es redzu, kas Latvijā ir vajadzīgs. Bet pirmais pieturs punkts būs šis, 27. Jūnijas.
2: Julians Pagalms,
3: Liepājā, tā kā visi liepājnieki. Nu,
2: arī
3: kas
2: viesi.
3: Kas ir, jā, tuvākie kurzemnieki un visi pārējie, protams, rīdzinieki arī laikam aicināti.
2: Jā, mums jau patīk, ka tīpaši vasarā aizbraukt
3: nu, uz Jāņiem vēl pie tā.
2: Lielo jūru.
3: Jā. Tā kā, jā, pirmais pieturs punkts būs šis, un tad jau...
2: Tad jau jāsako vienkārši tev
3: līdz. Tad jau
2: jāsako
3: līdz, un es arī jebko izdomāt.
2: Un realizēt, tas ir galvenais.
3: Bija tā, ka pa lielam pārējie par šo uzzināja, nu, apkārtējie, mēs ar Emīlu novienojāmies, ka mēs visu to aizmugurēnu izdarām un tam mēs tikai paziņojam.
2: Mm-hmm.
3: Nu, vecākiem es arī paziņoju tikai mēnesi pirms pasākums notiek.
4: Nu, tad viņi kā?
3: Bez mazvē, jā. Nu, tā kā...
2: Bet viss jau ir sagatavots.
3: Viss ir sagatavots, viss ir sakārtots, viss ir kā būs. Viss būs super un...
2: Nu, baigi tā... forši, braucam dejot 27. jūnijā uz Liepāju, Silent Disco, un tad Liepājiniekiem kaimiņiem netraucēs.
3: Vispār, tur ir kaimiņi, un mēs tieši padomājām, nu labi, ka šādi.
2: Jā.
3: Tāpēc, ka, nu, kaimiņi varēs mierīgi gulēt, mierīgāk.
2: Jā, nu, protams, ka es, piemēram, ja klausos zaustiņām, ja tu zināt, kā es te bļauju līdzi tām dziesmām.
3: Nu, jā,
2: dziesmām.
3: Labi, ka es pats sevi vēl nedzirdu.
2: Tas ir labais. Bet liels paldies tev, un man ir prieks dzirdēt, satikt tik forši jaunu Džeku, kas ir uzņēmīgs, un, zini, ir tie runātāji, bet tu esi darītājs.
3: Nē, nu, prieks dzirdēt.
2: Tas ir labi. Paldies
3: tev, Kristē. Tas ir manās ir labi. Paldies, jā.
2: Atā.

0: Labais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:23 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernas.
8: Normunds un
9: olimpiskais Kārlis.
10: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
11: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

Jā, šīs četras dāmas, Revolūcija, Ūga, Viņa un Krisī, Straume 2026. Jā, norisināsies jau 3. jūlijā šīs te hip-hop kultūras svētku notikums, un tur sapulcēsies spilgtākie žanra pārstāvji, būs koncerti, būs jauni sadarbības projekti, arī šīs dāmu, spēcīgo hip-hop dāmu projekts, un viņas arī tur, protams, kopā uzstāsies, un būs daudz citi. Jā, divas dienas, būs arī Ansis, Marko, Galaktika, un kas ir īpaši pēc 25 gadu pauzes vienā skatuvē pilnvērtīgi, kā performancē atkal apvienosies Ozols un Gustavo. Nu jā, skaidra lieta, ka mums šobrīd jādomā par to, kur tad mēs tos Jāņus gan ielīgosim, gan svinēsim, bet nu, jūliju jau arī var sākt saplānot un arī tie, kuri varbūt īpaši vēl nav iepazinuši hip-hop mūziku un šo vispār kultūru, tad noteikti var doties uz Zeita radošo kvartālu līgatnē 3. 4. jūlijā.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Smalkas naktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
1: Instrumenti ar savu ļoti jaudīgo gabalu, visi par daudz. Jā, un starp citu, 18. jūnijā Dzintaru koncerta zālē būs pasakains koncerts, šipsī koncerts noteikti. Nu, ja ir iespēja, tad ir jāapmeklē, jo tas ir tāds dvēseles piepildījums. Bet nākamajā nedēļā mēs varam doties arī uz dažādiem ielīgošanas pasākumiem. Nu, Rīga ir izsludinājusi tiešām ļoti plašu klāstu un daudzās apkaimēs viss sāksies 17. jūnijā Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārzā. Tur būs gan uguns rituāls ar folkloras kopu Dēlve, gan vainagus varēs pīt un arī iemācīties pīt. Mēs tā klasēs ar citu ne visi prot pīt. Un būs arī pļavnieku zaļajā birzī, tātad ar folkloras kopu kokle un tarkšķi visas šīs te ielīgošanas tradīcijas. Savukārt 18. jūnijā Ratslaukumā būs ielīgošana kopā ar orķestri Rīga, tur populāras un tautā iemīļotas Raimonda Paula un grupas labvēlīgais tips melodijas. Ziemeļblāzmā tur parkā arī pasākums šīdieniņa rītdieniņa parīt pati Jāņu diena. 18. 19. jūnijā arī notiek Ķengaraga mūzikas un mākslas skolas pagalmā ielīgošana ar folkloras kopu Skandinieki pēc tradīcijām. Ratslaukumā lielais deju koncerts vidusvasaras dzīvestības. Nu un tad 19. jūnijas tradicionālais zāļu tirgus Doma laukumā un 20. jūnijā pasākums Uzvaras parkā, Jāņu riti, un tur būs gan folkloras kopu koncerti, gan radošās darbnīcas, amatnieku un mājražotāju tirgus un meistaru darbnīcas, ugunskura iedegšanas rituāls pašā vakarā. Nu, krāšņi, un jāsaka tā, ka es iesaku doties uz ielīgošanas pasākumiem, kur ir šīs te tradīcijas, mēs tās tur varam apgūt, un tad tajā 23. 24. jūnijā, kad svinam ar savējiem, varam iegūt tās zināšanas likt lietā. Un jā, vai vēl es atradu, ka Jāņu diena turaidā arī būs 21. jūnijā. Interesants laiks no pulksten 4.30 rītā līdz pat 12. naktī. Tur arī būs kārtīgas Jāņu dienas svinības ar moto pārkalniņu. Un no rīta rituāla līdz vakara dančiem tur nu savīsies īstās senās tradīcijas, tā maģiskā sajūta būt kopā ar dabu un mūzika. Un daudz ko varēs apgūt. Ja tev ir kāda informācija, kur vēl ir notiek šie te ielīgošanas Jāņu svētki, tad droši uzraksti WhatsAppā 28600900.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: Америка.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojumus.

0: Lidl-veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Saprotami un nepārprotami.
3: Un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: Raimunda pauka. Pietiekumpete.
1: No jo, agrāk to nemanī.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene
3: Raimonda Paula, 5 minūte noklausīta, Normunda Rutuļa izpildījumā. Bet tagad, lai mums nav garlaicīgi, mums ir ieradušies kārtīgi kino un mūzikas pārstāvji ar dziesmu, nekad nav garlaicīgi kam. Un sāksim ar to, ka animācijas režisors, animācijas filmu režisors Edmunds Jansons, čau.
4: Čau.
3: Edgars Šubrovskis, čau.
4: Čau.
3: Un līdzi ir Tinga Dīna Prauliņa. Čau!
5: Čau!
3: Tā. Es pagriezīšu tev skaļāk.
6: Aha, redzēju Tinga ir tu.
3: Jā. Un jā, stāsts ir par topošo, vēl neizrādīto animācijas filmu.
4: Bet jau tapušo.
3: Ir jau tapus, viss ir samontāts, jā. Labi, tad Edmund lūdzu stāsti. Tā animācijas filma laimīgie, es saprotu, 30. augusts būs... Tā svētku diena.
4: 20. augusts būs, jā, Latvijas pirmizrāde, un tad 20. augusts būs pieejams kino.
3: Labi, cik ilgi tev tapa šī te filma, kā radās ideja, par ko ir filma?
4: O-o.
3: Jā, nu visu tagad stāsti.
4: Tapa ilgi, laikam 7 gadu kopā sanāk, bet nu, tas animācija ir normāli, no tādas pirmās ieceres līdz tajām testa seansām, jā, 7 gadi.
3: Šito pacietību mī un žē es abrīnoju. Paldies.
4: Nu, tas tā kā skolā iet. Vajadzēja arī pacietīgi, kamēr tieslīdz izlaidumam.
3: Labi, bet nosaukums laimīgie.
4: Nosaukums Stāsts. Laimīgie, tāpēc, ka tas ir kaut kādā mērā saistīts ar Luīzes Pastors grāmatu Laimes bērni. Un tas ir par šiem Laimes bērniem. Par savu laiku bija tāds latviešu izcelsmes pētnieks Aleksandrs Laime, kurš dzīvoja Venecuēlā un džungļos, netālu no Eņģeļa ūdenskrituma, un, kā izrādās, viņam bija bērni. Puika un meitene, 9-gadīga Elizabete un Leo, 3,5-gadīgs, un filma ir par šiem diviem bērniem. Es biju zinājis par Laime kā personāžu, bet tikai tik, cik saistīts visām viņu leģendām, dimantiem un piedzīvojumiem un mītiem. Un tikai visam nejauši no Luīzes uzzināja, ka viņš tur dzīvoja kopā ar bērniem. Un likās tas tik satriecošs iemesls filmai.
3: Mm-hmm.
4: Gan no bērnu viedokļa, gan no vecāka viedokļa. Un vienkārši uzdodot sev jautājumu, kā būtu, ja man gadītos tā, ka man vecāki būtu izlēmuši dzīvot džungļos. Nu, tāpēc, ka ir forši. Nu, patiesībā tas ir galvenais, tas impulss filmai, bet tā ir tāda krāšņa vasaras piedzīvojuma filma par
3: piedzīvojuma filma.
4: Jā, daudz piedzīvojuma.
3: Un gan jau, ka tur arī būs tie mirkļi, kad sirsniņā būs kaut kāds asariņa vai liels prieks tajos piedzīvojumos, kas varbūt ir tavuprāt tas galvenais vēstījums.
4: Nu, tur ir vairāk, viens jau šis te minētais par kaut kādu tādu bērnu un vecāku attiecībām un atbildībām savstarpējām, bet nu, tas galvenais emocionālais vēstījums, tas ir māsas un brāļa attiecības, atrast šīs attiecības, tā kā viņām kaut kā noticēt. Nu, nevienam, es nezinu, jebkuram, kuram ir māsas vai brāļi, nu, zinās teikt, ka nevienmēr ir vienkārši.
3: Jā, ja es varu teikt, vecāk... man ir brāls.
4: Jaunāks vai vecāks?
3: Vecāks.
4: Vecāks,
3: visā okay. periodu bijuši.
4: Jā.
3: Bet kopumā jauki.
4: Bet, jā, Elizabete un Leo, tur ir tāda tā vecuma atšķirība, ka Elizabete un Leo nešķiet interesants it nemaz. Viņa mācās pilsētā, nu, un tad viņa vasaras brīvlaika pavada džungļos kopā ar to brāli, un viņai liekas tas nu, vismazāk interesanti. Viņai gribas pie draudzinēm, izklaidus.
3: Un tad rodās tie konflikti. Un...
4: Nu jā, bet filmas gaitā viņa atrod veidu, kā pieņemt to brāli.
3: Labi. Edmunds, stāsti, kādā animācijas tehnikā tu veidoji šo filmu?
4: Tā ir sauktā zīmēta 2D animācijas filma. Ar loku zīmētu filmas mākslinieca ir Elīna Brasliņa, brīnišķīga, vislabākā ilustrātore, kāda mums ir. Un jā, viņš tāda izteikti Elīnas rokrakstā arī tie gan vide, gan tēli. Es tie tas ir kaut kādā ziņā pretējs, varbūt tādam izteikti 3D estētikai, kas pie kuras jau mēs visi esam ļoti pieraduši, bet mums apzināti gribējās veidot to filmu kā, nu, kā tādu kustīgu bilžu grāmatu, ka katrs skadrs ir kā...
3: Un ja kāds grib jau ieskatīties, kā tas vizuāli izskatās, tad ir jāiet un jāskatās YouTube. Nekad nav garlaicīgi kam, jo tur ir dziesma. Un tagad mēs pievērsīsimies galvenajiem šīs te dziesmas autoriem, Edgaram un Tingai. Edgara stāsti, vispār jūs abi varētu pastāstīt, kā Edmund, tu uzrunāji Edgaru? Edgaru uztaisi man lūdzu galveno celiņu.
5: Ja šitas parasti otrādi nestrādā, ka komponists iet pie režisora, saka, klausies.
3: Es gribu.
5: Es to rakstīšu tagad mani vienu dziesmu, tu viņu ieliks savā filmā. Tas parasti ir otrādi.
4: Jā, nav tā, ka nu, ir komponists, kas paši prasa. Man tie ir, es gribētu, bet ļoti grūti tā kaut kā tā paredzēt, bet otrādi. Mums jau tomēr varētu teikt tādu ilgstošu sadarbību.
5: Trešais gadījums.
4: Jau kā 20 gandrīz gadu spektrā.
3: Jūs esat vienā tādā vilnītī, jā, frekvencē, kas saprotat viens otru.
4: Es tā ceru. No manas puses tas ir tas iemesls. Jā, es nu, ļoti skaidri atceros iepriekšējās filmas pie Jākaba Mimi un runājušiem suņiem, kur darbība notiek maskačkā. Un tur nebija nekādas lirikas un nebija skaidrs, par ko tā dziesma varētu būt, bet nu, bija viennozīmīgi skaidrs, ka vienīgais, kurš varētu radīt kaut kādu tādu veidu, ir Edgars, un toreiz tas bija trāpīts, un tad
3: ļoti
4: šoreiz...
3: Ļoti trāpīts.
4: Un tad šoreiz man šķiet ir tikpat labi trāpīts. un arī bija tā sajūta, ka... Nu, ka būtu jauki tāda rezumējoša dziesma, kas ir emocionāli visu to filmu savelku un norezumē. Un es biju grūti pateikt kaut ko priekšā, nu, dziesma par to vai par to. Nu, apmērams var iztāties kaut kādu intonāciju, bet nu, tālāk droši vien Edgaram, jā, kā viņam
3: jā,
4: gāja
3: Edgar,
4: ar to.
3: Kā tev gāja? Vispirms tu noskatījies filmu?
5: Nu jā, es klausījos, Edmunds raksturoja to filmu un par ko tā filma ir. Man ja es būtu noklausījies šo raksturojumu, man liktos, ka tā ir tāda nopietna psiholoģiska drāma, kur māsa un brālis sēž krēslos un sarunājas apmēram 2 stundu garumā pie terapeita. Bet tā reāli ir priecīgi piedzīvojama filma. Noskatījos, ar Tingu kopā noskatījāmies un... Nu jā, un tad tas rezumējums, nu vislabāk jau, ka atrodas kaut kad vienu domu pie kā pieturēties. Un, protams, ka doma pat pa sev nav piedzīvojums, vai es nezinu, nu nelikās arī, ka jāraksta dziesmi par to, ka mīl savu brāli, bet tur bija tas, tur bija tas paradoks, jā, ka meitene dzīvo džungļos un... Un viņai visapkārt ir visādi brīnumaini dzīvnieki un augi un vide, bet principā, bet viņai ir garlaicīgi, jo viņai gribas pie draudzinēm, jā, kur notiek tā īstā dzīve. Un faktiski, jā, es tad domāju, nu, kad mēs esam pēdējo reizi garlaikojušies, un es kaut kā neatminējos, kad mēs esam pēdējo reizi garlaikojušies, jo visu laiku kaut kas nāk priekšā visādi izaicinājumi un tam līdzīgi. Un tad uzrakstīt dziesmu un, jā, iedev Tingai jau pamēģināt padziedāt, un tad Edmunds teica, jā.
3: Šis dar, Tinga, kā tev bija ar filmas noskatīšanos, vai tu sevi asociēji ar to meiteni džungļos?
6: Nu, īsti nē, bet, nu, man patika pati filma.
3: Kāpēc?
6: Nu, viņa bija forša un piedzīvojuma filma, it īpaši... Tas tur īpašais tēls pūkainīts vai pūciņš.
3: Redz, kur viņš ir? Tas ir viņš. Radio SVH TV skatītāji tagad parāda vēl Tinga. Gaida, ka tu tur parādīsies. Jā, mums ir mantiņa un tas ir pūciņš?
4: Pūkainītis.
3: Pūkainītis.
4: Ir pūkainis, pūkaiņa un pūkainītis.
3: Labi, stāsti Tinga tālāk, bet tur viņi rociņās, lai skatītāji redz.
5: Šo tu sēdēt?
3: Tu droši var pastāstīt. Tev patika pūkainītis?
6: Jā, man liekas, ka viņš bija ļoti īpašs.
3: Ar ko?
6: Ar to, kad viņš bija, nu, tur tā kā no sākuma vienīgais zvērs. Es domāju, ka viņš tāds viens ir. Bet filmas beigās izrādījās, kad viņi tādi bija tā kā vairāki.
5: Es nezinu, mēs drīkstam stāstīt.
3: Tik daudz jau varēja.
5: Jā, Tinga jau pat ar dzīvo drusku džungļos. Viņa pagājušos var ar, piemēram, satikt čūsku pie mājas.
3: Nebija baila?
6: Bija. Patiesībā.
3: Man arī baila. Nepatīk man.
4: Bet tā čūska, ko filmā sastāv.
5: Mūsējā bija tikai metri gari, jā, tā bija. Un zalkats, jā, un zalkats vēl pietam.
3: Un tev patika kopā radīt dziesmu?
6: Patiesībā jā, tur bija višķiņ grūti.
3: Kas tad?
6: Bet, dziedāt, tā kā no sākuma notis un tā kā tā.
3: Bet jo vairāk trenējās, jo labāk sanāca.
6: Jā. Yeah.
3: Un pašai prieks par dziesmu.
5: Liekas, kāds divas stundas mēs trenējāmies, jā.
3: Un tad jau nav tik traki, es domāju, vairākas dienas.
5: Tas bija diezgan veikli īstenībā. Tingu uzķēr to.
3: To, ko vajadzēja.
5: Ko vajadzēja, jā, diezgan labi.
3: Un bērni jau ir visbrīnumainākie tieši ar to, ka viņi ir tik īsti un patiesi. Un ja tur skan viņu tās emocijas, tad tur ir īstums, vai ne?
5: Tu esi brīnumaini īsti un patiesi.
3: Nezinu, ko teikt.
4: Ko tur liekties?
3: Jā, nu...
4: Bet atceros pirmo īziņu, jo es esmu Tidgram filmu, viņš atrakstīja izstāst pēc dokumentālās filmas par mūsu ģimeni.
3: Es domāju, ka katrs varēs kaut kā asociēties gan jau ar savu ģimenes dzīvi un to. Jā, liels paldies, ka jūs atnācāt ciemos. Un tātad 20. augustā, kur būs pirmizrāde?
4: Fórum Cinemas un Splendid Palace.
3: Es gribētu Splendid.
4: Jā, lūdzu.
3: Jā, mans mīļākais kinoteātris. Tā nav reklāmas, vienkārši pateicis, ka man patīk. Paldies jums liels un uz tikšanos. Tagad mēs klausīsimies. Tagad mums ir jāklausās tā apspriestā dziesma. Un man ir jāspiež play. Lai skan!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:20.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
7: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
8: Skaistu.
7: Gaumīgu.
8: Gaumi.
7: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
9: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Zeit, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
10: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
11: Nu, kādas?
10: Lai ir ko uzgraust.
11: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
10: Lai ir ko uzdzert.
11: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
10: Lai kompānija ir pareizā.
11: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
10: Madara, Ieva, Ernest.
11: Normunds un
12: olimpiskais Kārlis.
13: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
11: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
14: Līgo!
15: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
16: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labākā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
17: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
15: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
17: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
15: Ierunā savus labos vārdus.
17: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
15: Lai labais vairo labo.
18: Radio SVH LV.

0: Kijevu. Ceny.
1: Aizmirs pasveicināt šīs dienas gaviļnieku Stīja, Saiva, Saivis, Sentis un Santis. Daudz laimes jums vārda dienā un, protams, ka sveiciens visiem, kuriem 14. jūnijas ir kāda jubilejas reize. Un es ceru, ka jums patiesi ir brīvdiena un jūs varat forši svinēt arī dejojot. Alejas sirds DJ!

projekts Mārmāra piekdien prezentēja savu debijas albumu kā solo projektā, jā? Apsveicam Māru! Albuma nosaukums Pusmūža krīze, tāpat kā dziesma. Bet tagad, Krisnā, mākslai vajag telpu.

0: pazudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugriežu.

0: vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Līgo!
5: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Ķeramies klāt teātra piedāvājumiem un aktualitātēm. Sākšu es ar Dailes teātri. Nu, viņi šo sezonu principā noslēgs 17. Jūnijā ar sensacionālo izrādi rīkojums numur 2. Un uzreiz brīdinu, biļetes ir izpārdotas līdz pat oktobrim. Bet tad Dailes teātrī 5. un 6. augustā mums ir lieliska iespēja doties uz olimpisko izrādi, proti Liepājas teātra viesizrādi Latviešu raķetes režisors Regnārs Vaivars. Un tad 7. augustā arī Liepāja piedāvā izrādi dzīvoklis. Un tās režisors ir Valters Sīlis, kas arī rīkojuma numur 2 režisors un Spēlmaņnakts balvas ieguvējs par Olfām, vai ne? Tātad, ja par dzīvokli, tad izrādes galvenais varonis ir kāds vairāk nekā 100 gadu vecs dzīvoklis Liepājā. Un te ir tie jautājumi, vai telpām ir atmiņa, vai tās saglabā stāstus par katru iemītnieku. Nu, un šiem jautājumiem, protams, ir grūtas atbildes, bet tomēr par spīti tam, kā katrs tas jaunais iemītnieks nāk ar savu špahteles lāpstiņu un piedzīvojumiem, ik viens tur ir dzīvojis un ir atstājis kaut kādas savas pēdas. Kādas tās ir, to tad var šķietināt šajā izrādē. Nu, un Dailes teātris ar savu izrādi atgriezīsies 11. augustā. Jā, un izrāde Meistars un Margarita. Piezīmēšu, ka pirmizrāde bija 2024. Gada 22. Martā. Tā tiešām ir vērtīga un ļoti spēcīga. Un viena no tām, uz kurām var doties pat vairākas reizes. Es biju divas. Bet dodamies tālāk. Jaunais Rīgas teātris. Nu, jaunajā sezonā septembrī es silti iesaku aiziet uz Aika Karapetjana izrādēm, kuras arī ir diezgan ilgi repertuārā. Viena no tām ir Feliks, Anatolijs un Ilona, un stāsts ir par 90-ajiem, kur bijušais skrunas lokatora inženieris Anatolijs un viņa sieva Ilona satiek noslēpumainu vīrieti vārdā Feliks. Nu, un tad tas iepazītais svešinieks piedāvā nevien cienījamu vietu jaunā laikmeta sabiedrībā, bet arī apņems piepildīt abu vēlākos sapņus. Tā ir traģikomēdija, kas vēsta par izmisīgiem centieniem pielāgoties mežonīgajiem 90-ajiem, nezaudējot ideālus. Protams, tas ir savs skatījums nu, gan tiem, kuri piedzīvojuši 90. Gadus, gan arī tiem, kuri vēlas iepazīt. Un ir humors, ir dziļas domas, Aiks Karapetjans tiešām ir meistarīgs. Arī izrādē pēdējā Maltīte. Tur stāsts par to, ka nomaļā lauku īpašumā uz nāvis Lims ietekmīgs politiķis sapulcinājis ģimenes locekļus un tuvākos līdzgaitniekus. Nu, un kāds ir ieradies, lai cieņpilni atvadītos, citi atkal vēlas celt savu sociālu statusu, vēl kāds varbūt nokārtot pagātnes rēķinus. Nu, un atvadu mielasti sākumā neviens gardēdis vēl tā kā nenojauš, ka izsmalcinātās vakariņas nevien kairinās viņa garšas kārpiņas, bet arī pārbaudīs izpratni par baudu un negausību, kā arī brīvību un noziedzību. Un starp citu darbs ir tapis iedvesmojoties no bijušā Francijas prezidenta François Mitterranda rīkotā pirmsnāves mielasta. Tas septembrī. Es vienkārši brīdinu, ja, jaunais Rīgas teātris un biļetes. Bet vēl vasarā Valmiera gatavojas no 7. līdz 9. augustam tātad izrādīt Valmieras vasaras teātra festivālu un aicina skatītājus satikties starp tiltiem, dažādiem tiltiem. Jā, tā ir šī gada festivāla tēma. Tā ir saikne, tā ir satikšanās, ceļš no viena krasta uz otru un daudzas simboliskos apzīmējumus un domas mēs varam tajā ielikt. Bet šogad festivāla programmā būs vairāk nekā 10 iestudējumu visām paaudzēm un pirmo reizi arī mazuļiem, sākot no 6 mēnešu vecuma. Un vēl kas pirmo reizi būs lielformanta country mūzikas. Tāds mūzikls, gadsimta kāzas, tā kā tas katrā ziņā būs aizraujoši un Valmieras vasaras teātra festivāls ir iemantojis gan skatītāju, gan teātra profesionāļu sirdis.
0: no atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu ko kultūras slota Dzene Ieva Dzene.

0: Apsēdzieties brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar, ar Ievu Dzeni.
1: Laiks atvadīties, izbaudi vēl svētdienu, vēl nedomā par darba dienu, ja, nākamo, jo jābaudi šeit un tagad galu galā. Un, protams, lai viegli un harmoniski jaunajā darba nedēļā nevaru iepriecināt ar laika prognozi, jo ziņo, ka naktī uz pirmdienu un arī jaunās nedēļas pirmajā daļā gaidāms mākoņains laiks ar periodisku lietu, citur stipri līs, nu un gaisa temperatūra plus 13, plus 16. Sildam viens otru ar savu lielisko noskaņojumu. Paldies, tiekamies jau nākamajā nedēļas nogalē.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: lai plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15:23 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
3: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
4: Čau, čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

vēstules nodzēsti teikumi neistas adreses, tevi no mani šķir puse sekundes, varbūt jau mazāk. Es pieslēdzos, pieslēdzos.

0: laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:12.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK. Tev liek.

0: rūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulē.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātne. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
4: Čau, Cetons Skuiņš.
5: Tu klausies Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: SVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Savilka matus, viņš savilka matus, tā lai neparautu vatus.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu pulksten 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:23 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

Jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust?
4: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds
5: un olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
6: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

LV.

0: Laiks kopā ar Green Motors, Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:12.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Novatek. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēnam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. pulksten 20. ar atkārtojumu svētdienā pulksten 15.
4: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Tātad, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
6: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
4: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
4: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
4: Lai labais vairo labo.

Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi! Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos lokos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumbīgi.

0: tāliem augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis! Čeni tici tam sudraba pakavam, maza tici tam sporta loto.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Latviju dūdiņas.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK. Pelnē.

0: Labākais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 19:13 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Pasaulē plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
8: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
9: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio S.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.
8: Latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
8: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
9: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

mislīts nelabais. Padoties, te nav vēlā. Es esmu tāds kā LS kaist.

Šubaluvadā. Radio SVH LV.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seip, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
5: Plāno silpināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
6: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Labvakar! Šovakar es tev sākšu stāstīt vēl vienu Hans Christian Andersen pasaku, un tā saucas Kaimiņi. Nu, tiešām bija jādomā, ka tīķī notiek kaut kas neparasts, bet nenotikiti nekas. Visas pīles, kas bija mierīgi gulējušas ūdenī, dažas stāvējušas uz galvas, jo to luk viņas prata, uzreiz izpeldēja malā. Slapjajā mālā bija redzams viņa iemītās pēdas, un pa lielu gabalu bija dzirdama viņu klaigāšanu. Ūdens stipri saviļņojās, vēl nesen tas bija gluds kā spoguls, tajā bija redzams katrs kociņš, katrs krūmiņš, kas auga dīķa malā, vecā zemnieku māja ar caurumiem ģēvelē un bezdelīgu perēkli. Bet īpaši lielais rožu krūms, ziediem kā bērtiem nobērts. Šis krūms aizklāja visu mājas sienu, ziedi nokārās par ūdeni, un tajā viss stāvēja kā gleznā, tikai atžgārni. Un, kad ūdenim sakustoties viss saplūda kopā, glezna pazuda. Divas spalvas pīlēm izkritušas, sparīgi šūpojas pa ūdens virsu, te pēkšņi tās paskrējās uz priekšu, it kā pūst vējš, bet vēja nebija, un tās palika guļam. Un ūdens atkal kļūk gluds kā spoguls, skaidri bija redzama māja ar bezdelīgu perēkli. Un rožu krūms. Ik rozes poguļojās ūdenī. Rozes bija brīnum skaistas, bet pašas to nezināja, jo neviens jau to nebija viņam teicis. Saule spīdēja caur maigajām lapiņām, kas bija smaržas pilnas, un katra roze jutās tā kā mēs, kad laimes pilnās domās esam tālu prom. Cik skaisti ir būt, sacīk viena roze, man ir tikai viena vēlēšanās, kaut es varētu noskupstīt sauli, jo viņa ir tik silta un spoža. Jā, rozes tur lejā, es arī gribētu noskūpstīt, tās ir gauži līdzīgas mums. Es vēlētos noskūpstīt mīļos putnēnus tur lejā, perēklītī. Jā, arī augšā virs mums ir putniņi, viņi izbāž ārā galviņas un klusie čiepstas. Viņam nav spalvu, kā tētim un māmiņai. Mums ir labi kaimiņi, gan augšā, gan lejā. Cik skaisti ir būt. Putnēni augšā un lejā. Tielējā jau bija tikai atspīdums ūdenī, bija zvirbuļi. Tēvs un māte arī bija zvirbuļi. Viņi bija aizņēmuši pērno tukšo bezdelīgu perēkli un nu dzīvoja tajā kā savā mājā. Vai tie ir pīlēniņi, kas tur peld? Zvirbulēni vaicāja ieraudzījuši pīļas palvas ūdenī. Kad vaicājat, tad vaicājat jau prātīgāk, māte zvirbulēni teica. Vai neredzat, ka tās ir spalvas? Dzīva kleitas drēbe, kāda ir man un kāda būs jums, bet mūsējā ir smalkāka. Tomēr nekaitēt, ka tās atrastos šeit mūsu perekli, jo tas labi silda. Gribētos gan zināt, no kā pīles tas atrūkās. Tas būs bijis kaut kas ūdenī, jo es tā laikam nebiju, lai gan jums tas skaļāk uzsauc čiap čiap. Ciet paurēm rozēm jau to vajadzētu zināt vislabāk, bet tās nezina nenieka, tās tikai spoguļojas un smaržo. Man no sirds apnikuši tādi kaimiņi. Dzirdiet, mīļos putniņi.

0: ritniņa straukšana. Roze sacīja, tienu arī sāk mēģināt dziedāt. Tak vēl nevar, bet gan jau varēs. Tas gan laikam ir liels prieks. Tiešām jauki, ka mums ir tik jautri kaimiņi. Šim vakaram būs gana. Guli, nu, rīt vakar tiksimies atkal, un tad es tev stāstīšu tālāk. Pasaku par kaimiņiem. Ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

es. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Smalkas naktis, mīļas notis.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Nu, tauta jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu, citādā, par mums.

0: vēl skumt.
1: Smalkas taktis,
2: mīļas notis,
1: pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

VHLV. VHLV. Jauno.

0: labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labāk

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Kijk, ik het partij zo bij de heel waard. Jop, jop. Ey. Nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Es vēl skatu virs debesīm. Bikīni aizmūs augstā. Es teicu,

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Noslēgums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.